egbe mina de donu konpoto biblu hehea mitonko shigba mina tindo jirena ode oto mito ke kambio doana hunukun ntutun mitonto lide mito hoto hehea to egbe mito ke kambio do wefo vive de do hona ehe yo jire miton sinu wudo ehe me mitite to bigbo me to big to agbasa me ana zin do ha miton me tin po mi po ta hin hona mi gokona mi pon mi de mi to ho to hia to kondo po me jesu sin yin ko me mi ho de te mina be fi hia mi ton a holo awe to ta chanwe o ta chanwe a holo awe to elicha nsodo mo mi se o ho okuluna ton lewe okuluna do to so to ojire hin ko me yina sa o jira ni fin dagwe dagwe ton do po na che kle do po po do o jira bale ton a we na che kle do po to hon go samaria ton me we rin we a huangan a lo me ton go a holu no zeme blon na o me juhia we ton lo bo do mo da ye go e yi o klu no na tre ba si o vese le to o lo me o nu he so gastin e wo so do mo da ye go ye na yi nu kun to e le do mo do mo e se gba ye manadu so e me gba de vie to fine da we po tonu ene ti to o bibi yo hon gbo lo ton ji ye so do o de ran awe to do mo e tel to e mi si o fi kaka

into fine na okuno ko ren awon pasiran le ton na dose ogbe kekele ton depo ogbe o sole ton po yedo ogbe awon pada hode ton ye sodo ode ran awe todo mo pon a holu israeli ton ko dapa a holu hitinu le ton le po a holu egyptin le ton le po do meji nandova nandowa meji ene utu ye tite mbo honi to fle fle men bo jo ogo ho ye ton le dai po o so ye ton le po po to kete kete ye ton le po ye do o srado le ete mbo honi na ogbe ye ton wonu na o po tono hele waje ada wedede o sralo ton ji ye biyo ogo ho de men bo du bo so nu bo so he ji son fine O fataka poto seka popo o avopo boyi bohola yesovo gowa mbobiyo ogoho devo men boso be yison finanga boso yi bohola weninwe yedo odehlan we todomo mima dagbe wagba azanhe azan wen dagbe de tonwe bo mi wule so na bo e mi dogban kaka je afonu oyana pla mi ene utu divie mi wa bo mini yi budona o pegbe to a holu ton le mowe ye wa bo so yi honjino honji khoto o to da holo ton de ye so dona ye domo mi wule wa je osrasilian le ton kon bo dwa yego o mede ma tin to fine gba ka vi o gbegbe toton adavo sole to sinsin po ketekete le po to sinsin po gohole po do le ete e wo so yiro o honji hotole bo so do e ranla o kwegbe to a holu ton le a holu so tite to o zan me bo do ranla o meme si ton le domo Nyena do khiyami unuhe siyan le to wiwa hala mi ye nyuwen do minyi kuve tono ene utu ye ren ye ton yi son ostralo men nan do wola ye de do danji men domo ngonwe na ye ton wa son otoda holo men minabe ye to ogbe bobiyo otoda holo men o de son o meme si eton le men so gblon bo domo yen vewe gbo mendele ni yi atonson o so ale po leme he ye joda ito o to da hulome da yego ye tindi gege israeli ton le po he ye joda yi do eme da yego ye tindi gege da yego ye tindi gege israeli ton le po ke ye va bo gbo mini yi do me rala bo mo ene utu ye yi ye yi keke awe po o solo po a holu so do me rala o moji na do a holu so do me rala o moji na a wan pa silianu le ton do mo mi yi bo mo ye so yi moji na ye je jordani bo pon a li kolo le po ti gona a vole po nuzizan le po he silan le zedra to a wuya yede ton ye ton men men dagun le so go bo dona a holu gbeto le so ton yi bo yi osra silan le ton le do dugbana mowe ye sa o jire le fin dagbe dagbe ton do po na o chekle do po po do o chekle bale ton awe na o chekle do po kere di o ho o kluno ton a holo so de a wangan on lo a lo mehe ton go e no zeme na do tindo a che hongbo ji lo ton o gbe tole so ton a fo e ji to hongbo ji e so ku dile o me juhuya we ton lo ko dodo me he do ho wonwe na a holu chite wa ede

tomo eporo na do de so gbin ma ye toji pon bo afo eton ropoto satani e no juro na do sin gan mo durado e de juro je mi ton le pose na allo satani tomado na je ege jijo mi ton go na mi ma yi madona no okro eton ton pon afo eton fo tonu pon aweto na mi ule ma deke ma dile mesusute no ke o hoju ya wetan gbele legba sigbadi san onugbo ho meton me sigbadi san jihuya wede tonukun jihu tonukan jihuya wetan we meule to hodo te to kisime de ke mini po aweto enewe indo na dodo do aga o tenino gligli miton adona ndewe adona zedewe do aga to tenino gligli me amadona na temenu de pepe de na wali ko to eji nde pepe de to kralo we ko de pepe ten do de pepe de amonde we te boya to azon pato me boya ti to komenu to le me boya ti to honton to le cheche boya ti to ege yi komenu to le me boya to nde pepe de si ateme nde pepe de ate so to mimo nde pepe amadona na temenu le de pepe na do singa wale zo kule konde na we poro na do singa sise we li a yi so an li ho nubo o ho lotonji adona gbochi o tenino gli gli to me to ho jihuya we tome de ke mine pon luku si o we o ta chaton luku si o we o ta chaton afo eton we a ton we a we to afo we a we to ero ye ali ho to ton le we ye ke se ye se le wene nwe leg bawa bo so yi o ho lo son aye ka ye tome ewa bo yi o ho lo son aye ka ye tome legba ewa bo yi o ho lo son aye ka ye tome yesin gado do kun ngwa anji se to pon lo me o taglo me sin ho do yete ye do pon a nki alo yi o ho lo taglo me sin ho do yete a be a le vojo e do mo e ma le vojo ma be a o le vojo amo de ale vojo so nyina do le po me de ado ale vojo hoteni we ale vojo do jirana mi de azalo gbena mi do telo me na mi fide ni gbo ton de to magble me do kon ni gbo ajo gbesa to na okuru na de de oko okuru ton ko do ba o ma gbero pon amaso na de donu kon to ali ho nyina ka lo me bo ni ndo ye ma sin gando aza igbe ye ba si gbe mi ma lo ni ndo ye ma sin gando aza igbe ze gbesa to na kisi bo gbesa to ma sin gande do ya do kon ni gbo ogbe mato e de ako magbera e maso tin to finemba bo adona jihu edo pon e maso goje e lulu cheme bo amaso goje o suru to memba bo masin gado mo amoro pon nugo nugo ni ndo mo lo ado pon anyo oku no bo ako pon bo awai jiwo nugo to satani ko wa ma mboko fe ni deso e ka to ma ene zombo amado sin gand magbe amado sin gand e teni no gligli to ego amoni na gbe pochi alo paduporo amako yo viju atone e ma na gbe to de se hulole po e ko mo vojine adavo gbe to de na teme hulole na do singa bi o gbe za ye to me gbe to de na gbe de na teme ho ju atole na do singa be pla ka ye to le gbe to de ko yin do kun ni bo yi le ko ma gbe boko na teme ho ju atun do ju o si on ko ni to kogo na ye mi mo ro me mo to ngo le wa yo viju ku ye we to ma gbe to de ko ma gbe bo le vojo le le vojo ana mo si se to mere sin gbadan na do kon nugo me ye ko mo vojo e ko mo vojo de ke mere po afo eton wi aton to e do ye o seji ton le we ye ke wenu na ye se ye yo ho lo po to aya jije po ye yo ho lo po to aya jije po amo nukunji sin anu wi wa ni e amo mere le tin nukunji nukunji nu wa nukunji ton amo mere le amo ye joro pon mere bo yan to kogona ire matindo gbin made na yede ye matindo tenino de na yede mede vo lewe na to didan ye amo ye pon e do ye yo ko lo po to aya jije po nukun ji sinu nukun ta me nukun ta ho pon sinu we mo mo pon e do e ri le ma so do ado ye yi se wonu vure to ko le pon woni ye ju ago amo ye ju ago ye yi huran to agbasa me ngan to gbigbo me ohulo de jero ni ne ha me pon deji ohulo de jero ni magbe na dodo pon ni gbo yin na no gbe abi na kuna ohulo ni ndo ye ma yo jro na do no gbe ka bi kuna oho ji hu ya we ton bo ado pon ni gbo aye onu tata dodo pon ni gbo yin mo voji bo ndo onu tata we nu tata we ado to gbe ma do mo voji we no na ege yi o hule pon de wa amo ro gbe za to ho ton wa yi o teme hu ga ege yi nu eje ni no teme to gbe za to me bo asin ga to do pon ni gbo yin yo jro na yin yo jro na njo ando hun wa le wezo lo

njuro ndo wa ojuro ji uya wetan ni endo ele eyipo to nu katapo uya wapo ure na ugbe wanyi mende ka vi ebe yukule kpon ina wa kpon uwe dobu edo mele hule na ukule kpon wa amo hule na hule kpon wa lu mele ye maso gbochi o tenino gli gli ye tole me ye maso no teto hode ye ko selome ye na teme hule kpon ye na teme humeken ye na teme ege ya goje do mele ye na teme ege ye nindo do me go gbetole tona do singa sise ye li ayi bo hulo so toso ege ya ika eto me bo eto so gbima eto me hule kpon singa wa ote kpon singa wa humeken singa wa a goje do me singa wa bo shigba mi mo ro pon ugbeto de ndo pon ye ko ma gbere gbeto ndo pon ye ko tin do gbe ma ye ma gbe ye ma so je godoba ko ro nde pepe de me ye mo ede te ye gbe kan ede go gligli to tenino gligli to me to de ye to me to ye yo to nu sise ran o ho ji ko ye we to me me le gbe no te mi mo ro me mo to ngo le we yin gbeto de no ke sise bo mi do na wula u dai na ika mi to e ma ndo pon ni ngbo na do do pon ni ngbo o ho de so nu me teta pon ye wa do na ma gbe do pon ni ngbo ro a do la levo jobo dia ko levo jo aduna note kedi ohoji huya weton de ke mi ni po timoti aweto timoti timoti si owe aweto otaton timoti si owe timoti si owe awe timoti tita jale otaton iro ye joano jijori kristi to mele ma singano ma dua kona ko mekengba timoti tita tatan fo eton huya we doje huye ne be ye ko ji agbere na ko meken na aigbe na nu gboton wutu bi akodu agbere na ko mo voji ton wutu na ko ma gbero christian na ko do ton wutu na ko mo lewe ton wutu bo wa he tenino gligli to ego ba a ke lewe to ego be ye akodu ya de akodu ya nu do do me go ton de bi akodu ya ko meken ton de na na o tenino to e na o gbe mi ma to gbe ma tewe ye tin do bo gbe to aye ho me ton le bo ye mo dure ni lo to gbe za to no kun ngbo me yo ya e no te gligli to gbe ni me to me do amro de ido na nu nde mo ma so lo joyi amro jo gbe na nu nde pepe bo ni endo ko me ke mati bo ni endo kun ngbo bo yin na dole wa to pe pa we bo ta si pe ho na we bo ayi won le po me le ye wa to ye yi na gra we bo gbe to de ma yi se to kisi me le yi re ma to wo do kisi amo amo bo ye wa te o ho da gbe to do bo gbeto le po ye me po ale so han to to ye ye do pon meme sun me yonu le bo gbeto le ro pon eh bo de ye me po ye gbe po to yin do to le me bo ye to pe pa we na ko me kende mati de ama to gbeza o kristi ton de zan gbeza jijo de jiwe ton zan pon lo biblu ra mi bo timoti sin we a we to lo ta to fo eto wi awe do je wi ene to ido ye jo ano jijo di ju eto mele ye ma se gano ma gbon ko me kan gba di kemi ni po e re yan fo eto wi atan to pon nu edo e te se gba mi ma amo me klo to le gbe to le ni ndo pon nu ngbo ye te pon na do singan wa nu jagodo e mo te pon na do singan se te na o so nu e ye ko pon loji bo e jiro anizan gbezan to ni do ko me ire to ni do singan vivi amo me klo to ile amo we le pon ni ndo mura na te me ibo ndo ye le wa ihu me hu to e bo e to pe pa we ama ti to ahodu ta lo me na te to tu ni a ti to ahodu ta krisi to me anai gbeto de gbovo do gbeto de tito ayi ho si an ho du tamile e do me yin akale na to yin na deji me klo to le na so to me klo ndi ke mi ni po afo eton wi ene to e do sigba iye ni de donu kan to nu e ye ko pon ene le me adona de donu kan adona de donu kan adona de donu kan to nu e ko pon le me ni endo pon nu gbo nu ya be amase gade do nu konde me egbe po amo a le don de ko indo pon e ko mo voji e do mere ko gbe mo voji me dida yo e to kisi me nu ho le ko juwai bo nu le ko alezu yo yo e gbe tolo sun lo yonu lo ogbe mi ma tode e yonu lo sun lo de indo pon e tindo me de clan do vode e yonu de sunu de indo pon e tindo me de clan do vo poro gbeto de tindo gbe mi made to gbeza to me na ye ko beto uto na ye ko yi gbeto de ko de de we jona okuno to uto mo lo we ara pe gbona do sin ga de donu kan e ro se gba ye ni de donu kan se gba ye ni de donu kan de donu kan de donu kan
they are to no conde to near matter moment to God the way, but better they think to yake to le I'm a boy made my joy and those things say to it, but you know not teme satanico iteme so beza let on the code the whole joy on so beza let on me. Yeah, do I better if bovode do me motongole, yet in do many clan do vode, bovode, yeah, do I better did it do no conto, ho, de ako prolom, and we ako seme, we ako yig beton, we ako pro, I do not know to me gligli, the day, echo ya dog bomino, do, na, yirindo nyo, me got on de, me pron, we let put it, me got on pro, I do not know. A tonto, and oh, zojiji, oh, zojiji. To ayi ko menu le sin gbagbla me adore gbeto de to zoji poro onu e le do we le onu e mede vule to wiwa onu e ayi ko menu le nu e su awi ayi ran yi le teri ehe nu si sere bo nu e le gacho ma yin e sika nu e to si sere po ma tin do ehe yin o nu e to sere ma tin do ale ma do poro tonde e ma tin do ye ma do poro tonde bo gacho nu e le e wa nu e to si sere ran ye u le ni endo pon nu bo ye amakan de we do vo son nu eleme ni endo pon ye amado ere yo gbe mi mande son nu eleme ni endo pon amado gbe ma son nu ele na te pon do sin gan sise we li ayi ne te ton tu na ayi won sin nu tin do lewe o klo ayi won ton lewe ye jo do pon nu bo emi ni jadokun gan lo le po me bo nu ba ire te we nu ete Tito e dey den ozana do jadokun e no tito agbasara ton le onu ayi won ton le nu e yo directly ton le le we ile no zana do sin ga mo durando e mi mo adokun mi ton le yi sigba nu le ma po e do tito a hon ta ji we we ton me ye kere o meru po aduna mo durando ano tito onu de heme mo ale to ma do podo me le yi nu e da jate me do we le aduna fio e me ko se Nde pepe de ayi won man le to be basin nu yan lo ke iran ye u le ran sunu ran yonu bo yan lo ke iran ye le boya to comment to le me bo apon nu le ye ye adon igbeto igbon vore na do fi onu le so ali wo to eji ni kemire pon maluku si owe ota ene afo eto ko ewedo ko ya weto 18 eto zonizeto oku galili toto Jale lukwe amo mimodo oko lowo yin do beto de se ho juwe tole ni apon susu gege beto le ton to clade yetin do wo yin do ete ni apon ya we ho do to ele amo ye do na teme na do se gan to de gbedo bo apon ye mo na teme ho juwe ya we ton na do se gan mo teme to beto le sin gbezame ye do na teme ege yi online nunde voleton na do sin gan to nu ejuro ye lewa ye sin gan do nu edo ete we ndo ye ni pelukun do ne volego azun mi ton we ndo na do do yeho ne ndo ye ye azun de na do do yeho adona moduran do kun nu bo ohlo no te do nu eje melele ni yo eji e ma ndo na do to wezun do poro to klo adokun ayi won eton leme bo indo eni lo gojan egbeto le wa gen bo gbeto le wa nateme won atuntun onu ayi won eton ele bo ye ma yon nu egbon bodo onu ayi won ton ko do nu ahodu ta o lo ton ko ye ma yon vo gbegbon de ohlo ma sin ga he si sere to ye me adona fi onu ele ko se na ohlo ni to sin ga he si sere to ye me ero epon afo eton luku ta ene afo eton ko ewodo poto ero dike mi pa fo eto ko re aweto nadola okwe aloke yi okuno tonton nadola okwe aloke yi okuno tonton mele e ma so do ko me hun gbeto de fi onu ele e ma so do ko me hun de pepe tonu ayi won ton le me dike mi ni wa ogo aweto ogo aweto ene we ino di do won dagbe lo de ma veji jire do hunen gan tolo ohun hunen gan tolo ton de ma veji jire amo e hunen gan to mi ton e hunen mi so yin ado me de ma so ti ta de hunen gan to mi ton e hunen sunu gbeto de ko mo voji e hunen so yin ado ton le me e no de yin ado so gbeto me buro de gbeto so yin ado me de ma tin di hunen gan to mi ton me de ma tin di hunen gan to mi ton eno gokona me
beto de ko mo voji bu neteme bu nateme hunle gato na dosi ga gokone mende matin di hunle gato miton e ma ino na do kon nungu do de amo voji na do ton son godo eton adona de do nukon amo na do ko doe hunle gato miton mari hunle gato de misi ga jirayo ne volego e yin hunle gato miton de ma viji jirayo nunde pepe go to aga miton me idona mi to ego yin kore te te tata aton kore te te tata aton afo eton atoto ero yin ko do apolo so husina jiwia wewe to jide jina ume oko jiwia weton de yin ko do ohun edagbe jomirun loko yin dido ohun edagbe jijo de jiwia weton loko yin dido ohun edagbe o jiwia weton ko yin dido ero yen do apolo husina mowe mino modunaruma de mi se ho juhuya weton pon e ma ino pon e ma ope na do se ho juhuya weton pon de a se hula to filo arila goyi o kolo to jito koto me na do se gaso vo nwe ako sele nwe ako kolele mina je kolo to kolo mito la ji na mide na o hulo ni do se gaso so dogo siso dogo siso do do goto gbeza mito me ero yen do apolo husina oholo na mina husina gbon oho jiwia weton to deme wa na oholo owen dagbe oholo to ni do singan di dodo aika mito me ero jiwia we to jide ji na o me de ke mi ni po afo e to chan we to be mo we e ma so yin e wo me to oni do kave e wo me re husina Adavo jiwia we he to jide jina ome. Mima naze apolo duaga. Mima naze ya weho doto duaga. Mina do ya weho gwa loeji mina do edo. Boro bo de mindo edo a loeji mindo edo. Ugbetole amo ema endo kon ya endo kon miulewe nde yon wato. Nungboe miulewe do miulewe wusina. Mito kogona mele shigba amo betole ima do na mo mikre de jiwia ima endo miulewe to azon lawa bo ni wa endo betole wa to pinpon de ando lempo to tinto fle ni majan wa imajan wa he amo o kan sendo me go eto maduna tinto miule jiwia ti la jiwia we de jiwia wo lonton mero poge de indo pon mi go ete do hulo mero poge de tendo opagbe do pon e minana jide ji jiwia wa yin me no he hulo na do sin ga sesese to ai ga mi to me e ne to wo to to alenu wo me gbe to le ye gwa gba ye gwa gba ye ma pe go na do sin ga wa nu eje ni wale na te to wo to pon wo le na mo se ko do hulo lo mo se ko na ye o se sigba mo se ma te do e ge yin hulo na do sin ga di wa dara gbe to sin gbe san e ma te do hulo na do sin ga di wa dana gbe to le ene ton tu e gbe tole ta edi elija amo ye do sin ga va e ge yi o gbe tole sudo ye no ya weta ro ko ni ya weta ro ko lopo hun amo ni awa e do pon ni bo belia le ni ton bo va me le sudo bo apo anamo ndo de ye do ho ji ko ye weton ye wusina o ho lo se gba nu eje ni basi we samuel do ho dogbon vi Israel to leton dalema bo apo ye ma se gan wusina ho lo ji ko e ma se gan na ji de ji ho lo ji wa le kere we do ho ho na do se gan e ho lo zun ji de ji no ko ro na do he sinse ko ro na do e ji de ji wa bo e wa do na mi to afo e ton chan ton to afoye ton chanton afoye ton chanton to ero ewo edopodo ewo ehusina po dopo lowo eye amo nubla ulodi merile yikuro do hulo de do hulo boko do kun hulo ton bo meje ni husina e ma wa ki aloyi e ma wa zon eton amo to kon dopo lome o kon dopo onu eye do ton me bo apo de iya we ho do tolo suna yede de do hulo yesoro do do hona sigba mi do na ndo pulo de mere voto di do mere voto ri won na ho jo e to do do
me dopo me husina po ye dopolo na nundo to poto o se huto po ndo singamo ale ale lopolo yi de ke mi ni po ere yi afo eto chene to ero na zon wa dopo to hewe dopo hewe jihwewe we miule a zon wa hemi to dopo he jihwewe miule nendo mi ma tito kondo po me poto jihwewe po amo mi ma singamo alede yi amo jwe ma singamo yonko lo do amo na ete ton tu na mi ma tito kondo po me mi ma tito alosin do po me poto mire le po mi to gami mi to hengu boto jire mi to le hengu boto divisa mi to si o jire le hengu na mi ma tito alosin do po me shigba konu ido ete na azon wa azon yi wa keme to do po hewe jihwe wewe mi ule o glile jihwe weton we mi ule we o ko dedo jihuya weton kun afo eton awoto keredi ojo mi ojihuya weton yinami di ogan dedo to de yen ko do odundunu aye mede bo so to dedo doji sigba mi gbo o medo poropo nipa ile to dedo doji dogo ni ke mi nipa afo eton oloko to na ododo de vode matin bo mende so gan so dua yi wehe ye dua yi ne he yi jesu krisi no aton ni aso ponto yon so se glo di do ye weho a dadio na me wone gan to loton a weto ene we indo di do lila ye weho jijo de jiria weton di no he a dadio na me biyo le we me a tonto we ino gbigba wa a ga yu loton to o sen gbigba yi won ton me a e ma ino kon nungo mi do kulo kum mi do na do kulo me do po ge de ti do kulo na do jura nyina do mi do na do na ye me do po de ti do kulo na do kulo me ga mero ko de ti do huro na do gbalẹ gba poro na do hin adadio na me wa anyway ko le ga to mi ton anyway ye we ko de je mi ni do ma ye we ko de wa gbeto de na do di adana hanu mura no zun gbeto de nyonu e wa ite bule do ju ye de ye we ko de no di o gbeto da gla da to so ere ni da gla to me gbeto na do le ko do ju ye we de ye we ko de na he gbeto le amo krisi chono we do hulo na do singa wani lo de mi le vo jobo le ko do ji ku ya we de to blebu me bo mi ma so go igodo bi o ehe yi o gbeza mi ton ho ho po to jijo ho ho ton lo ko me to ai ho me ba to wo na mi ko lezun ehe yi o vi ji ya we ton bo mi ko ba fele di nde mi no wada yi na we mi no za gbeza mi ton lo da yi bo di mi wa mo do na do ni a wa ni ro di pon mi na me gbeda na ji ya we bo ene lo na ke mi na do singa yo do pon juwe we we mi to ki go do do nu e je mi ni do singa wa di e to gbe san mi to me krisi e ma yi ho me hun na to gbe to de ko to yin ko e ton yiro tata le po me eyan yin hun le gan to ton eyan ko mo voji n ko mo voji krisi e ma yi ho me hun na de to e le po me do pon gbe to de ni ke hun le gan e ton bu na ta to tu mi mo wo we yin me no di wa dara me di ke mi ni pon lo mu le si o we o ta tita afo eton fo ton lu kun opo to lo mu no ta tita afo eton fo ton lu kun opo to na hun ya hun da gbe krisi ton ma hu mi gba na hu hono ji hu ya we ton ran la hun le gan hu hono ji hu ya we ton hu hono ji hu ya we ton ran la hun le gan hu hono de tin to ji hu ya we me de no pe go na do sin gan di wa dara gbe to wo le so tin bo jo na vie to le na do sin gan gba won to kure pon le poji ni en do gbe zan ho lo wa to tin te pon do sin gan so ho ya won ya ko yi se gbogodo hu hono de tin bo hu hono ji hu ya we ton ran la hun le gan we na o me do poropo he yi se ran ju le we podo kan la gre ki le ga lo mu sin o we ta wo ya we lo mu sin o we o ta wo ya we mi na pon son afo eton awe to ta wi awe afo eton awe to ta wi awe afo eton awe to
kpọrọ mi sọ ime kan tó pọ hánlá o àìhán ebulo ní ẹnìdọ kan òkúrú náà kò dọ òkú ìtọ́nà bọ̀ ọ̀húlọ́kọ̀ wá gbẹ̀sán tómi ọ̀húlọ́kọ̀ diwá darawe bọ̀ ọ̀húlọ́kọ̀ hùrẹ́wẹ̀ gán bọ̀ ọ̀húlọ́kọ̀ yẹn kún lé tó gbẹ̀sán tómi pọ́ùn ẹ̀dọ̀ ẹ̀dẹ̀ bọ́ àfọ àwòlọ́ kpọrọ mi sọ ime kan tó pọ hánlá àìhán ebulo ṣùgbọ́n mi ní ime diwá dáná gbọ̀n ìhẹn jẹyọyọ àìhá mi tọ́tọ́nu dalẹ̀ nùdé pépé dìánà ṣètò àìhán mẹ. Nunde pepe de akono kondo po kala ihonda yi amo ofuluso etole eno ya ka fuluso oklo ayi goton ogblewa ayi goton le de akono seda ide akono moda yi eno he gbeto na do bi ofuluso me eno bi aka gbeto kan so nu eje niyun eleji podo so gbemi ma me loton me na do ai goyo ofuluso ayi goton me sigba ni ndo awase ohoji huya wetan bo wole gato wa to gandu to hie me amọ pọ nínú wa bó ẹnà fáyà gbẹtọ tán ẹ jẹyọyọ àìká mi tọntàn dalẹ náà mi ní dómọ dóná òun pé òjúrò jìhúyàwé tán ẹ yan àlọkẹ ìgbòsọsọ gbẹnẹ yín mìíràn pọn àwẹtọ àwẹtọ wọn yìí nọ bí ba sí nu yìí lájẹjọ de jìhúyàwé tán dénà ẹ adádìọ náà dé ẹ lẹwé hàn wá dídìọ adàlẹ lẹ lílá lílá amọ mìíràn ti dó lẹwé dogbon oho nu gboji wetan dali demi wa wa kan do po me po to ere yin o voji nu gbotan po to krese jesu me krese me lewe tolo bo mi mo voji bo jesu krese won le gato mi ton bo mi yo do wo in lewe to mi ton bo krese jesu we azon he gbo to mi ton krese jesu we me baptize to mi ton to gbe gbo wiwe me krese jesu a holiday lekoja bọ mi wa yan ni do mo bọ mi yi se do mo bọ mi ki a lo yi do mo bọ mi ku de na ni lo bọ di bọ gbe za mi ton wa yin gbe to de di wa dana to ho me to gbangba bọ mi tin do le we de hon gbangba e me do iso chonu do nu de pepe e me do nu de so tin to zi vlu me ba e ndo pon e me le ku ma se ga mo nu wa ntere mi no za gbe za mi ton to gbangba de hon amọ bọ gbe za mi ton lo hon to jijo wiwe me ero lila jijo de jihuya we ton to lewe hon me e ma ino do gbon o ye ko di odare nu bo aran do ye ko bi aran za ye ko de a do lo aran wa nde do de a to di do ro amọ nu de pepe de a to wi wa boya to nu glo boya to gbangba boya na i hon do sin ga mo amọ ene ma so yin to clot ibare boya ye to pinpon we abi e ma to pinpon we boya mere to go to go to pinpon go to afodide to echo ae mayin ene le mayin nude pepe na we bare nu eyin nu bi zara na we wa indo ete do pon dilo yen ko tin do lo yen ko mo lo yen ko yo viju e ton tin do gbeza we weziza gbeza de won amo de indo pon nu gbo ye jiro na do sin gan no gbe to gbeza de won me bo gbigbo to to tu we so we bo ai ka to to kunu de na we do pon nu gbo ayin viju e ton bo ayin gbe to de to nu gbo no yin me bo to wi weza to gbeza to me to lewe me amọ dike mi ni pon titu si owe utawe afo eton oropoto edo na jo mi oji huya we ton ehun gawa ko so ara gbeto le po bo so to mi pon pon afo eton wi awe to bo to mi pon do mi mo jijo ma de ji huya we ton mi mo jijo ma de ji huya we ton amọ ko le pon sin gawa ko le pon e wa krisi de ma krisi ko le pon wa de ma bọ de krisi e wa ko le pon wa krisi de ro krisi eyin yawe gan bo so iwe bo so igbeto de so gan cho ko le pon wa de ma e mo lewe ma gan cho ko le pon wa de ma yesu a ko le pon sin gan wa adunayan ko le pon poto adunayan ko le pon poto e tin pon po nu awe le opo we te amo wa pon tin pon die ko le pon die bọ awa dodo pon nu gbo nu de pepe de to wa din mere ma to fi nu de pepe de nu nu de pepe de nda lo ego nu de pepe de yi menu e ran yun e a ma to gbenu na gbeto de ton wu to a to gbenu to nu kun me ji hu ye we ton to nu ko ji hu ye we ton ene ton to ni do ku le pon wa iye do na gbe o ku le pon ne a do na gbe jijo ma de ji hu ye we ton bo na gbe o klo ayi won ton e ero na mi do sin gan no gbe to hu hu me to dodo me gbọdọ do jijo de ji hu ye we ton me to ayi won de vi e ton me amo gani lo me wẹ̀yẹ̀ náà pé gò nàdó dọ̀rọ̀ pọ̀ nù ń gbó yẹn tòlí tẹ́.
tenu opon li leko wa okuno ton yen to tenu opon li leko wa okuno ton ni a to gbezan u gbo poton gbezan i ma pa mere goton ni no a to gbezan to ezan do de juro lo gbezan yin ran doton a ma sin gan ma gbe lo pon a ma sin gan do pon pa do gbo gbo do yen to tenu opon li leko wa we to krisi ton a davu ni do gbezan to hon ni do gbe gbo juwe ton to kunun de to yeme to jirele po me to gan ru le po me do pon ye to gbenu to awiwule me na li leko wa okuno ton ene na gan we na do sin gan do kunun leko wa ma ye pon afo eton a wi atonto bo to nu kun do to dido gegoro lo po to awu sokia juwe ya we mi ton da hopo pon afo eton wi ene afo eton wi ene do me na de ran mi me he jwe de ran mi uto na ene do fle mi so onyina do le po me e ma ino so onyina do de le mi amo amo e wo en onyina do wo e kulo nga mbese nga gwa wan eto ya ero kon ero ero e fle mi so onyina do le po me a e wo eta ero jijo che di emo jijo che di emo bo onko tenkpon so vugmon wo ento ero baigbo ma pe gona do jodo bese nga gwa wan eto pon we oho jo eto ero ero me fle mi go so onyina do mi to le po me amo amo melele to ebo abo ye ma so to wa poto ye po bo apon de apon kaka agbo ba kan to po poto ye po e ma dura imo ye sin gan to wiwe to azon pa ye to me gbe to le po sin gan to wiwe do de ngan ton e juro ye do to ayo o koloto ime to fulu so ayo to me sigba ni do ye yo vi ju wiya we ton bo e hun le we gan bo ju we ko le we we bo ju ya we ko na we gbegbo ogbeza de hun ton bo pon do e te do e fle ni go so yin ran to le po me bo so do kolo ni zu o me wiwe zu o me vo gara e de vivendo to azon da gbele ton Peter weto taton mi na pon son afo eton wulo poto Peter weto taton afo eton wulo poto le o ni re le po na yokan yan na yokan igbe ne bi akolen pon nu e gbe to ayi ho me to ele de nu e ze gbe san eton bo zera nu e to kukuna ye no yo to godo hu godo yeno yo to de vole me ye singa do agaun amo yeno gbon ali ko de pepe ni do singa ti do rebo ti do danton bo gbe to le amo bo ye to gbe zan eton hegu nu ye to hu wezun do to godo re pon nu do ete ero le o nu re le po na yokan igbe ne o me na nko we mi u le lu yi to o wa lo wiwe le po me to jijo de juwe we ton me de ke mi ni pon afo eton wi a we to na mi ni to nu kun do bo so to mi zo mi zo ji hla wi wa zan ji hu ya we ton ton e ke me o lo le na yi mi yo bo so yo nu go nu eton le na so gbon o yo zo si si me me yo nu le kura yo pon afo eton wi a ton ton sigba de o pagbe ton mi wule to nukundo o lo yoyo le po aye gba yoyo le po aye ode po aye gba yode po o fi edodo nuna ene otu ero gbeto de pepe de ndo pon nugbo agunme ijawe wo ti tatapo ngbeto ma nugbo na nwa biblu pon de awa biblu pon bi aki aloye ohulo ohulo ma do mi ma de pepe to gbezan ye ton me ye ma te do jijo de ju eton de to gbezan ye ton me me mo ton gole ma sin gan bi o te gigo to ne lo me na mi mo o te gigo to ne lo eyin o ten dodo ton eyin o ten dodo ton ero mi to nu kundo o fi ayi gba yo po to oloye ode po na wa de ke mi ni pon afo eton wi ene to ene o to me yin wa na emi le mi wule to nu kundo nu ke le nko mi yin vivenu no na yeni do mo mi to ede to ojijo ho me to ma do apa poro to ma do o wa go me atonto anyway na do gba wa na do gba wa to agayuloji to ayi ho onyina wi wa to me to ayi ho me ye yin gbe to asukanu wa tole ye tin do jijo e tole zezan e tole ye tin do nui wa e tole
amo nu ire no zeta gawe no nu gbele wa le po to flu so le po jijo nyira kan le bo gbe to le po wa sin do po po to ye po bo e wa le zun asuka to nyira do wi wa me ye yin asuka bo gbe to le po enyo e bo mere pe pe mo te so no pe gura do sin ga ja godo e ka bi na do do do pon nu emi to wi wa e ma yo nu de pe pe de ye jura do sin ga wa anyway no wa ye pon mere le tin bo ta ri asuka yin le bo ejuro na do ere ya nu gbigbele le o danu le ejuro na do nu le ya la gbeto le bo apon moroklo ni apon yonde le ni ajazan pare le me ni inu azan pa lo me ye no te kere asuka nu asuka to azan pa ne me do pon nu gbo ni do me de ejuro na do sin ga za gbe za jijo jiwe ton to azan pa ne me de yire gbe poto fine ira do be a o sera yi o volonté a chete be a se a che de ndo to fi we po ado wa fi ti a wa son be ye wa indo po de yoro po de pa si on mele bo fi ana wa zon ti a fedo do we na pe po to hi e po a mo asuka ne le danu wa to ne le ni ndo pon nu gbo ye juro na ndo se gan a juro na ndo se gan je ona jawe aruna ba wa mele ton gbe to yin na wa to to a ihon mele ton de ke mi ne pon lo mu si o we lomunu si owe lomunu o ta chanton ero menu eso ga clamin lomunu si owe o ta chanton afo eto gban tonto ira tepon bura tepon na do clamin son wanye tome ira tepon bura tepon ero menu eso ga clamin son wanye o kluno tome be asuka iho meton lewe ya be gbeto de ma clan do volan o kluno ero pon no do etebo ero menu eso ga clamin se so ehe yin o wanye o kluno tome ya be gbeto de indo pon eto satanize do agale muro pon mi gbo eyan mara jogbe nawe poro yen mara jo yen de nawe pon menu eso ga clami se so o wan christ to me gbeto de indo pon mi gbo nwe wa ire te we ire juro poro pon nwe do we we te bo menu eso ga clami se so wan o christ to me menu eso ga clami se so wan o kuno to me gbeto de ma gbere de ma gbeto de indo pon e ko te do gbe mi ma bo ko jo de bo ko mu adade orai bo ko yo video ton mele we sin ga do ho gbe wo ma ero menu eso ga clami so wan christ to me menu eso ga kala gbeto de ko clan de do vo la ju we we pon do bo ero na to kla ka vi na nu kun mi bia ka vi ko me ken ka vi o ku ve ka vi o meje ka vi o wu ka vi o hi pon afo gban ton nu kun po to 36 ni le ye won le do na to we ton wu to we ye to mi hu to azan popo gbe ye so ki ya mi di le ngbona hu hu bo apon nu ran mi to afo gban ton nu ko awe 37 se gba to nu we le po me mi wa won gba to aduna gbon le me mo ni endo aduna gbon le me ja we mo ni endo ma gbon le me ma gbon kure pon le me a gbon nukun bibi le me ma gbon te pon le me mi ma ko bi onu kun bibi a da hu de ja lo me amo o jire de mi tite ni kun bibi ani ndo ye ma du akora jire pe vi re bo satani to duduro pe ya du si ami o bo to nu ejure le wa pon lo do etebo e do se gba to nu ko le po me to nu le po me mi wo le wa won gba to gbon e wo ke yin won na mi dale pon ya fo to kan de we a we to tran with na ye gemi edo oku ka vi ogbe oku ka vi ogbe ka vi angeli le ka vi ogan le ka vi ku won le ka vi onu we nu ke ton le ka vi onu ke ja le afo kande wiru poto 39 ka vi aga ka vi odo ka vi nindida devode manati so gana do clami so wan amo yena tepon mo sigba e mana clami so wan lo me gba e mana pe gona do singa clami so wan yi jihuya we ton he tito kisi jesu mi ton me gba de ke mi ni pon o so hi asin o we o so hi atawe o so hi otawe afo eton gban ko atoto so hi otawe afo eton ko atoto afo eton ko atoto pon no do etebo sigba ere ye ko tin do ne amo ero gen gogli gli kaka yen na do wa amo susu gege gbeto le fi ero gba gba te di e ye ko tin do hun le gan dai mo dai ye tin do hun le gan sigba ye ma hen gogli gli ye yan u gbo pona amo ene we zon bo mi ma do sin gan mo do ya hun le gan ton eto gbezan eto me ba amo nu yi o a u gbo ko de gbeto le no zani e ma
fi egbe to eno tin do ni chi wa teni e amoye tin do le wira yi ma bo aika o koloton aika kudio to aika diwo to ne e ko toso aika zan to ne ko toso ye me bo aika de sin ga jogbe na okuno bo ko to okuno to dodo me to wo me ti to fe da sigba te wa jo dogo na ye ma no te to o teni no gligri eto me no e zon bo mi ma do mo le we to gbezan eto me le we de mi yo do tin do da yi amo ye tin do e re yo jejera imo ye tin do jejera yi buro yi fi popo buro yi fi popo na do drag betole pon na do la oholo na do goko drag betole ye sin gan la oholo po to vivenu po oho hole gan won da betolo na do sin gan do e kan betole po amo mede po de wa le ho etoji ye don do e oholo na ye sin gbadi awa pon jrede me ye tin tedi amo ye ma so hen gbe ma eton goba ye ma so hen vivenu ye ton goba amo ye ma so re ere vivenu etongoba na te ton to ye jo teni lo gligli lo do mele wa yin gbeto pon e dai ye no do ye ko to afon le ni e fon to afon bo je biblu etoji bo ko de ye no wa ye no mo do do mi da wa afon to lo na do do han gbeto le we pe ale do go inu ziza de ku pe kan ye no ze alokan alo alo ye ton lo me yan do nun do ne na do sin ga to je gbangba bo do ho lo amo mo ye tete dai ma wa pọde na teni no ma he teni no gligli e ton go ton o to amo ye ma so tin to tem mo ton gomba wa pon mele dai ni e go igbe ta ton le dai ye ndo pon a mo fitena mo da we tedi fitena mo mele tedi wa pon amo na wa zonche na we po to vivenu po amo gbeto le ko yin dai do pon ye yin gbeto de yin vivenu no na ji we we bo fide ko re amo e te dai ye ndo ho ju eto ye ndo ho we na gbeto na gbeto le be asin gaza mo edi ye jo le podo amo onu ayi hon to ele amo ye jo na do singa he ho me hun gbeto le ye ma jo na do jagodo mede pepe ba ye jo gbeto ni do ho da gbe to kere amo ye ma so ke ere yo ridi da lo to alo ye to member ye di alo so ego amo ye ba e do esun bye bye esun gbere sigba pon nu ebi lururo mi e ro sigba ere nu e onu e ye tin do ne opon dagbe da ko tin rohun le gan le ko mo ile we ni e rohun e go gligri ka ina do wa mo ya fo e ton ko atan nu kun opo to 26 e wo ri gba won adura gba won atin pon ton kure pon ton adura gba won jijo gugule ton adura gba won ai won ton adura gba won e ve yu me kloto ai won ton e ro e wo ri gba won bo so yi o azon che wola ka ka je opodo we yin na na wo to akotaleji pon afo eton ku atonu ku 27 e wo na so yi opo o ganton do ren yesen de ni zeza zeme toton ne we yina gba ye ganya ganya kere di le ye yi hu kono so o to che de ro gban we aweto ren wito yina so yi sun gurevu afonu ton na e wo tindo to gbo enise onu we gbe gbo to dido ran agun le lo minawa ogo mi ton atan to me ogo mi ton atan to anyway no zize gigo lo do aga o gigo ere zize gigo jiwe we ton do aga nu do to lo amo jiwe we lo lo sunade nu atan we mina ble pon titan na do la gigo jo mi ona ji hwe we ton awe to anyway no avun ki kona gigo ji hwe we ton jo e gigo no atan to anyway no na do do ya to gbezan mi ton me na do do gigo lo ya to gbezan mi ton me to mere plan de vo mi ton me to gbe mi ma mi ton me di do ya to mede clan do vo meton me gigo jihuya we ton jihuya we gigo da ho meton de ke mene pon titan anyway ndo na do base ni la gigo jihuya we gigo no ton anyway nu e yiro mi na anyway nu e da mi na anyway nu e mi dura do ya to ere yin gbezan meton me de ke mene pon Isaiah si owe Isaiah takani aton afo eton chanwe ero mede pepe iro gbon yin ko ti dari ni ako yin jiku ye we ton bo iro gbon yin ko jiku ye we ton dari ako mo voji ako mo lewe ayin iro do gbon yin ko eton dari ni endo ye do pon ayi gbero ayi okulu na ton ayo jiku ye we
yero mede pepe yero gbon yin che dale yero yero mede pepe yero gbon yin ko che dale de pore ma titu me manduro pon yon de sundi yo po vle me ode boya me wo pase we boya me wo boya dezon wa to we yo hodo to we pon yero mede pepe yero mede pepe yero gbon yin ko che dale e ma yon pon yon bo me wo evangelisi a ganu tonde we pon nwe wo we wo gbetole po we iwo tina pon nwe do bu yero mede pepe yero gbon yin che dale mede pepe do pon mi do krisi edo mede pepe de do pon emi yin o kuno ton na eni ton son onyira me edo na ton son onyira me adona klo de we son o nuwa yi won ton ene le me nuwe no va me sudo e nuwe no hewe sudo to gbigbo me le adona ton son me adona nu zeza jihuya we ye ino jihuya we ton de ye klo do vo de ye zon we we na ene otu edo mede pepe na mede pepe de irogbon yin ko che dale na yen we de yen de na gigoche nu ezon bo jo do fo we daniel ma nu ezon ado mo vo jinie ma nu ezon bo ado wa hodu talo me ni ma jo do mi da we na gigu mi de ton e do mi ko vo we da na gigu mi de ton e do ngbo yen ko ba se de ke mi ni pon afo e ton ko nu kun opo to Isaiah takande atonto takale nu kun aton fo eton ko nu kun opoto ero o merele wa yen donade ni amo voji amo voji anu gbena voji lo ma anu gbena jiwe we ma kaka anado kuna jiwe we aye jiwe we ton to gbezan to le po me ni amo voji aye jiwe we ton to ku me aye jiwe we ton to ku sin godo ero gbeto le po na ite ton tu ero o merele wa yen donade edowe na de na de ero merele wa yen donade yenando do pipa chekia yenando do pipa chekia pon nwe zon do da minye ma na yenando do pipa chekia pon nwe do ete ero nye diwa dana ye ayi jiwe wita ma yi satani tonne jiwe wi ma da we na a yihon ye ne jiwe wi ma da we na dewe ba amo e da we na gigwe de ton e da we nwe ndo kula wa nwe anato didin jiwe wi sin gigo kere we adonato gbe ton yi bonato zizi daga nwe lo kere we adonato zizi daga to gbe zanto me pon nwe do ete bu ero na yi nido do ki pa che ria yi nido do pe pa che ria de ke mi ni pon samu si owe o ta konu kun ene samu le si owe samu si owe o ta konu kun ene afo eton atonto ta konu kun ene afo eton atonto ero menu we na ke o so we o kun oton ji ero menu gbeto de ko mo vo jile gbeto de tin do a lo wiwe le gbeto de ko mo vo jile gbeto de tin do a le wiwe a lo wiwe a ka wiwe pon nu edo ete bu ero menu we na he o so kun o ton ji ka vi menu we na no teto o ten wi we ton me e ma ido gbeto flu so le e ma ido gbeto de le do ai ho me le a da bo gbeto de ko le ko na i ka ye ton so ki ko do ai ho me le ero me mo ton go le ni ido pon gigo ju eto kere we ye to dede gigo ju eto kere we to mo yana me mo ton go le we na no o so wi we ton ji ma pon nu edo ete to afo eto na bu afo eto ne to e wo ke tin do a lo wiwe ai ka wiwe me ke maze ai ka e ton do a ga do ni vogo me maze ai ka e ton do ni vogo bu ma so kule kule o la lo ton pon afo eto atonto e wo we na no e wo na mo do na iso o klu no se kuro dodo po so jiku ye we won gan e tonton se mo afo e ton chiro poto ere we won do ke ye ke to ke kan bi o to e se le ton ke to nu kun to e din na mo jiku ye we jacob ton e afo e ton chan we mi ze o ta mi ton do aga mi hon gbo emi mi so in zizi do aga mi o hon ma do po do emi aholu gigoton na bi o hwe gbe wa aholu gigoton ni bi o hwe gbe bo mo teme to gbesan to me aholu gigoton bo e wa tin to fine po to ye po to we poponu bo yin me tin to dewe bo ama wa yin do po ba bo awa mo do pon nu bo nu de pepe a to wa na gigo jo ton ama to wa na gigo ayi won ton nu de pe de a to wi wa
amo I woman let's say God jack god do she ban we not in our gigo ju we are with on gigo ju are with on nino gigo ga or gigo ton bio ya me boto nino koto hiye po aramoro kombo iti tato beza to me anato beno na gigo eto na holu gigo ton na bio we bebo nato gandu to beza to me and as I do gato bezanto me kon we do ete to afo eto chan ton to ero menu we a holu gigo ton he okruno hu wono asuka okruno asuka to a wano kon meto kwekon a weto to fi ewe endo avon hiho amo avon hiho na gigo lo gigo di kwe a weton adona ku avon adona note na gigo lo adona note na gigo lo bo adona motona do kon a note na ne lo to gbezan to me a ku avon na ne lo to gbezan to me to jijo to me to zizan to me nun de pepe de gbeto le juan do base amo boya ye man vive nu na jiwewe ye do na gbeto de gbonvode ati na do singa no tena gigo jiwewe ton na do jagodo nu de pepe na jagodo gigo jiwewe ton de ke mini pon wa lo sin owe ota wa lo sin owe wa lo sin owe ota chanwe fide mi mo stefani te stefani chokere wa lo ta chanwe afo eton awe stefani wa mi mo to fe etere basi eku avuna gigo jiwewe ton e kwa vuna gigo jiwa weton, e note na gigo jiwa weton, e hente nino gligli go na gigo jiwa weton, bo e son note gligli, amon, mere, e note na gigo jiwa weton, Stefani, bo, aposo yere matin to, fine to ada eton men, o dehohe metode matin to, Stefani, se a da men, amon, alogona metode peke matin, poto Stefani, poto jirene men, bodo, nungbo, e mendo, ye gbeda ishi, ba ye matin pepo, bo e wa to di do rokun nugo yen se gan do pokere bo tito fi se gba yen tin do ko avuna gigo jiwu ya weton na do note na gigo ju weton mo do pro we je mi osun ni wa nduma mi o je mi ni wa ni ma aliho de je je mi ni note do ni ma mi do na note do gigo jiwu ya weton ji wo na gbeto le to ehe ni ejo e basito ayiho ime wo na gbeto le to sise sise ehe ya aliho mi gbo ju weton le aye wo na gbeto le to nuzado ho ni gbo jiwu ya weton go wo na gbeto le to wa lo ye ton de juro elezan we na ai ho mele ye yi o vle ko no poto he yi yi ko juro ton he wa do poto vle ko me boya ye chono we ti to jeje ton e ma ndo kun a do jo gbe na ye bo do wa ndo ko lo poto ye po ye do ra yin do pon ye ke ri o me do po to jele po me to fi de pepe to ten de pepe me ye do ko avuna gigo jiwu ya we ton de ke mi ni pon ye ke yi wa lo lesin owe o ta chan we afo eton awe to e wo so gbon bodo mo me ko meme sunu poto mi o tole po emi mi tun to aye jiwewe gigo ton soari abraham o to mi ton wono na etito mesopotamia we po edoyin wa chinu to kalani amo fi ebeson ebeson eke ya vunko na jiwewe si gigo ebe pepo de ke mi ni pon afo eton kande fotonto afo eton kande fotonto a foye ton kande foton ton 55 for. Si gba e wogona o gbigbo wiwe e zinu kundo agado o lome bo so mo gigo jiwe weton e mo gigo jiwe ton e note na gigo jiwe ton ma bo so mo gigo jiwe weton po jesu po to teto adusilo jiwe weton me anyo tan eton ma anyo de jogbe zan ton dona jiwe oruma anyo de note na nu e yise roma gbeto le ye jagode gancho ma se ye tonne amo ye yin gbeto we ma gboton le ma gancho me he e note stefani he e note gligli na jiwe we amo e ma jogbe na ogbe wan yin me de pepe de jagode modo polo we je mi losun ni wa nduma ni ndo ye aye o vi jiwe we ton nugbo ni ndo ye note na hunle ganto bo amo donado pon kristi we ye to hiwodo bo anyo do ete to gbeza to me ye madona na teme nu de pepe amadona na teme e ge me de pepe to aye ho me agoje do me to re na do se ga wa za teme jagodo gigo juwe ton ati e kristi ton to gbeza mi to me fi de pepe de mi mo mi rete fi de pepe de mi mo gbeza mi ton te mi do na ko avuna gigo juwe ya weton gigo ju ko ya weton ni a ko avune e na so so ari agala we ndo gigo juwe ton e na mi mo to gbeza to me boro ni ndo ni te wa joba wa kuja we ana wa bi ogigo me ndo to jesu yi ko me atonto atonto ene wa yi ndo didoria gigolo
jihuya we daho metoton adonadoria gigo daho jihuya we metoton dogbon gbezan de ato nino dale dogbon oho de ato dido dale dogbon alopa ji ato gbezan to zanro dale adonado gigo jueton ho yama amon dogbon nwe viver la ude dale kodo nwe atin do to gbezan to melelo walo to gbezan to adonado gigo jueton ya to ere yo gbezan to me gigo daho jue metoton de ke mini pon Matthew si owe otaton Matthew si owe otaton ero mi lewe oje afo eton bi aton mi to pinpon apan do popo ta iwon me le poblo yewe oje ma ni atetin to ayi gbaji to ayi won me ero pon nugo en ni amasin gan ko e jan we bo jagodo bo kan do popo to yepo ama pe e jijan we kan do po ayi won me le sin jijowo eni wo eh de ama pe igodi mo gbo jogbe na ebo ye o vi ju eton wa yiwe I do not know take carry o hoju eton ye agbonwo do menele kon we do e te bo afo eton wi atonto ero mi we oje ayi gba ton sigba eyin oje ko bu oton eton ete yin do so di yesun oje na so we ninu e ma so yin dagbe na onunde gbeto de ma sin gan e te ninu eton gole amo yin le no go bi o flu so ayi won ton me gbeto de yin do ye ko bu awon do na ye le ye ko bu awon do e do gun asuka o kolono yin na wa to ayi won me leton dale ye ma sin gan no te na gigo ju eton ne amo ye ko cho yin do ye o vi ju eton e te fa na te le won me ton le bo e wa cho ndo gbe to bo gbe to ogbe to wa cho ogbe yen ton ji ogbe yeton ogbe yin na do ton wa cho ogbe yen de ja ninu ton adodoji bo awa yi gbeza yi ma pa merego to na ayi won me leton wo to bo ayi won me no le yi ma no ti ranu dagbere pepe yepon iro ni do je hen ton eton buwe ma so je ranu dagbere se gba na do isere drando afoglo de ke mi ni pon afo eton wi ene to ero mi we hi won ayi won ton oto he ye do aye do soji ma so gan wi wolagba amo mimuno ze gbeza mi ton be mimuno ze mi de oteni mo mi ton mimuno ze be boya ni to jijo to don bo ah ma jura do sin gan idon din na indon je don din jawe ma sin gan do hodo de je ma do hodo bo ni don do hodo mi gboro din ando eko wa eh wele kunu walo wiwe walo wiwe walo wiwe do jenote amo bo edo kun nungo agbasadona dugbema eh agbasadona dugbema nile timbo miliona teme bo ya ihon ton bo de wa ko wa janima ene ton to bo edo kun nungo a ara izere we bo e bedo ninglo to fire do pon majuro na do toje gbangba gbetore ni gba yomi kun we do etebo edo oto de ye do ai do soji masinga wa de gba iye kun ya fo eton fo tonto ero mo we gbetole mona tami ogban ye mona tami ogban buna yido o jirenu glo gba adavodo ozogban tinji bo yando wa te ya bo ewo na so na ri gon gan la me ke to we gbele po afo eton fo ton lukun opoto ero mo kere we mi ni gbo ogbezan mi ton ni ta ri gon aze beblo aze gbezan to beblo dike ni ta ri won ni ta ri won nu ayi se dike gbeto ni mo nlo to ye me nu ye do ye ho eton dike gbeto ni mo nlo to ye me bo de a to gbeno dike ri won jo eton ni to gbeno to ye me bo be ayi me pon to to we ho me bo we ho me me pon to de vule ire ma tin do won da gbolo ye ma tin do ye ma yan o ho ju ye eton ye ma yan o kuno bo edo na we do tin me ra o wa fi le fi we ho me o fi mo ayo en boya agunmen boya pegbe boya firepe de atete ye arano tenate ya ye arano tenanugo ero mu emi ni gbo na gbesan mi ton ni tari rondo boya tinto azan pa me bo eto nde zebe de eto nlo zebe bo de awa pon la firo ero pon eh amomi abi amomi eh pon mi ma juro ye hodi do eto fi amo ma juro hodi do eto fi amo eh fi ma ya agunmen amo fi ma chochi me amo aduna bonu kun to aduna bonu to do amo adona de mambo de nu kun se mambo de gbodo mi te mo bo a ma do na wo mambo de gbode pepe ni ajo anno te na okun opon lo do ete ero mi gbo gbesan mi ton ni hohun na ye ni do mo azon dagbe mi ton le bo pa gigo na jihuyewe amo ye ma juro na do dokun ye ni ta hi won bo edo eh edi amo bo adin adoni na dodo ado mutin do ni na dodo ma ndo ni na dodo ma e ke we yo hoju wo ya weton eh mi yo do nu an do jan ni ma nu an do nu to do wa lo ni ma adona do mo duran do pon nugo
fide pe de aje agun to ni agun de na ni I do not do ho wa lo wiwe ton do wa lo wiwe ni ndo ni ma ti janwe me de ma sin ga mo kuno I say the way be blue ayin gbeto okodoro to si so no blue e do mi gbogbo exam mi ton ni hohun to gbeto le ko sinu kan ya wo do to ayin ma fide pe de aje de ni to mo azon da gbe mi ton le bo wa ite bo do pa gigo na jiwe we ni e ma mo gigo jiwe ton to gbezan to mi na we mele na sin ga I sero Now we sing, you do the pump in the team. Boy, you do the pump at the messy of Bessano. Now, and you don't let him be for Jiro. Nino, I condo papo to Epo, and they want Nunia, I can't put to Epo. So, no, you know, and now, and I'm going to do your pump, made it in Bussing, Gazan, Bessan, while we wait on to Bessan, Yetome. Nino, you're my motto, Bessan to me now, and I knew.